0: ありがとう、どうもありがとう。こんにちは。
1: お楽しみ中、申し訳ないんですけど、ね、一つ、すみませんね、
0: はいはいはい、
1: 申し訳ないですけど、
0: はいはいはい、すみませんでした。
1: ちょっと喋ったんで、はい、よろしくお願いします、一つ。あ、映ってるんですか、これ。
0: はい。
2: Hai, gua Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.